for me now. Alex sørgede for godmorgen natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck Babe.

They Don't Really Care About Us, altså her fra Michael Jackson. Vi skal videre i musikteksten. Nu er det Tame Impala, der er gået sammen med Jenny på Dracula.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nu skal du have Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Bagefter regionalnyheder med Peter Skafte.

Mystical, magical, lean it up. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre, alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

Sitting down here med Lene Marlin, hun er norsk, Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til Radioavisen.

Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare. Irene bad om Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

you'd stay. The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før 18 på B4. Nu er det Uro og Magdes tur med Føles Godt.